Det er flere ting som du kan henge fingrene i og feire i dag, bare fordi det er den 26. mai. Finn først frem et stykk papir, og når du har dette papiret klart, så skal du begynne å brette. Og det er ikke origami vi skal drive med, vi skal simpelthen brette et papirfly. Det er den store papirflydagen i dag, og her er det kanskje skoleelever anno 1981 eller noe sånt man burde snakke med, for de var vel eksperter på det å lage papirfly. Jeg vet ikke hvor flinke dagens elever er til det. Vanskelig å brette en iPad, men prøv. Og hvis du har noen unge hjemme som aldri har prøvd det før, så kan du jo briljere med egne kunnskaper. Se hvem som kommer lengst ned gangen, for eksempel. Det er også dagen for blåbærostekake. Åh, det hørtes godt ut. Hvis du ikke har en, så kan du spise en annen ostekake, og så er det verdens Dracula-dag i dag. Da snakker vi naturligvis kun om figuren i bøkene.

Vet du hva, nå gleder jeg meg ordentlig, fordi vi skal for første gang på en stund ta for oss kjente låter og spørre hvilket år var disse låtene hits. Vi skal med andre ord frem til ett årstall, og i dag så er det sommerhits som skal avspilles. De kommer fra VG-lista, så vi burde kjenne disse godt, vi som bor her til lands. Og de tre låtene, de var de aller største hittene denne sommeren. Hvilken sommer er spørsmålet? Og hvis du er klar, så starter vi med første ledetråd her. Det er altså ikke noe krav at du skal elske disse låtene vi spiller. Alle andre gjorde det. Eller ikke alle. De fleste gjorde det. Det var altså en hit. En sommer for et stykke tid siden. Spørsmålet er bare hvilket årstall var det, og det er det årstallet vi er ute etter. Det var første ledetråd. Det kommer flere. Lykke til!

Vi går inn I time nummer to av dagens kaffepause. Jeg kaffelens, men jeg har da vann I glasset I hvert fall. Jeg føler at jeg blitt så flink I det siste. Jeg drikker mer og mer vann og mindre brus. Og det vel egentlig, tror jeg, sånn... Det kanskje ikke en aktiv tanke, men det surrer litt I kjelleren der I forhold til at det nå sommeren som på vei, og så det jo greit sånn generelt sett å være sunnere enn ikke sunn. Der føler jeg har litt å hente. Vi har fått masse meldinger, du. Vi har fra Ben her, eller Benjamin som det står, kall meg Ben, står det videre I meldingen her, som sier, det kommer et banord først, måtte denne dagen ikke komme. Han har med andre ord ikke fått nok pinse, og det litt det han inne på. Han synes at pinsen godt kunne vare en uke til. Jeg tror ikke du alene om det. Thea har en ønskeplate, og den skal hun få med det samme.

er flere ting som du kan henge fingrene i og feire i dag, bare fordi det den 26. mai. Finn først frem et stykk papir, og når du har dette papiret klart, så skal du begynne å brette. Og det ikke origami vi skal drive med, vi skal simpelthen brette et papirfly. Det den store papirflydagen i dag. Og her det kanskje skoleelever anno 1981 eller noe sånt man burde snakke med, for de var vel eksperter på det å lage papirfly. Jeg vet ikke hvor flinke dagens elever til det. Vanskelig å brette en iPad. Men prøv. Og hvis du har noen unge hjemme som aldri har prøvd det før, så kan du jo briljere med egne kunnskaper. Se hvem som kommer lengst ned gangen, for eksempel. Det også dagen for blåbær ostekake. Det hørtes godt ut. Hvis du ikke har en, så kan du spise en annen ostekake, og så det verdens Dracula-dag i dag. Da snakker vi naturligvis kun om figuren i bøkene.

håper jeg du er klar for å ta tak i denne tirsdagen her sammen med meg. Det er ikke alltid like kult å starte en tirsdag sånn, for det er en trå dag kan være, og man vet jo aldri, vi er jo liksom aldri synk og symbiose heller, men jeg satser på å dra deg opp og få deg i strålende humør. Det får bli et stort og greit mål for dagen i dag. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din, og så håper jeg at du er motivert til å bli med.

Vet du hva, nå gleder jeg meg ordentlig, fordi vi skal for første gang på en stund ta for oss kjente låter og spørre hvilket år var disse låtene hits. Vi skal med andre ord frem til ett årstall, og i dag så er det sommerhits som skal avspilles. De kommer fra VG-lista, så vi burde kjenne disse godt, vi som bor her til lands. Og de tre låtene, de var de aller største hittene denne sommeren. Hvilken sommer er spørsmålet? Og hvis du er klar, så starter vi med første ledetråd her. Ja, det er altså ikke noe krav at du skal elske disse låtene vi spiller. Alle andre gjorde det. Eller ikke alle. De fleste gjorde det. Det var altså en hit. En sommer for et stykke tid siden. Spørsmålet er bare hvilket årstall var det, og det er det årstallet vi er ute etter. Det var første ledetråd. Det kommer flere. Lykke til!

Vi går inn i time nummer to av dagens kaffepause. Jeg kaffelens, men jeg har da vann i glasset i hvert fall. Jeg føler at jeg har blitt så flink i det siste. Jeg drikker mer og mer vann og mindre brus. Og det vel egentlig, tror jeg, sånn... Det er kanskje ikke en aktiv tanke, men det surrer litt i kjelleren der, i forhold til at det nå er sommeren som er på vei, og så er det jo greit sånn generelt sett å være sunnere enn ikke sunn. Der føler jeg har litt å hente. Vi har fått masse meldinger, du. Vi har fra Ben her, eller Benjamin som det står, kall meg Ben, står det videre i meldingen her, som sier, det kommer et banneord først, måtte denne dagen ikke komme. Han har med andre ord ikke fått nok pinse, og det litt det han er inne på. Han synes at pinsen godt kunne vare en uke til. Jeg tror ikke du alene om det. Thea har en ønskeplate, og den skal hun få med det samme.

jeg prøvde før, så kan du jo briljere med egne kunnskaper. Se hvem som kommer lengst ned gangen, for eksempel. Det også dagen for blåbærostekake. Åh, det hørtes godt ut. Hvis du ikke har en, så kan du spise en annen ostekake, og så det verdens Dracula-dag i dag. Da snakker vi naturligvis kun om figuren i bøkene.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Vet du hva, nå gleder jeg meg ordentlig, fordi vi skal for første gang på en stund ta for oss kjente låter. Og spørre, hvilket år var disse låtene hits? Vi skal med andre ord frem til ett årstall, og i dag så er det sommerhits som skal avspilles. De kommer fra VG-lista, så vi burde kjenne disse godt, vi som bor her til lands. Og de tre låtene, de var de aller største hittene denne sommeren. Hvilken sommer er spørsmålet? Og hvis du er klar, så starter vi med første ledetråd her. Det er altså ikke noe krav at du skal elske disse låtene vi spiller. Alle andre gjorde det. Eller ikke alle. De fleste gjorde det. Det var altså en hit. En sommer for et stykke tid siden. Spørsmålet er bare hvilket årstall var det, og det er det årstallet vi er ute etter. Det var første ledetråd. Det kommer flere. Lykke til!

Og det vel egentlig, tror jeg, sånn... Ja, kanskje ikke en aktiv tanke, men det surrer litt i kjelleren der, i forhold til at det nå er sommeren som er på vei, og så er det jo greit sånn generelt sett å være sunnere enn ikke sunn. Der føler jeg har litt å hente. Vi har fått masse meldinger, du. Vi har fra Ben her, eller Benjamin som det står, kall meg Ben, står det videre i meldingen her, som sier, det kommer et banneord først, måtte denne dagen ikke komme. Han har med andre ord ikke fått nok pinse, og det litt det han er inne på. Han synes at pinsen godt kunne vare en uke til. Jeg tror ikke du alene om det. Thea har en ønskeplate, og den skal hun få med det samme.

er flere ting som du kan henge fingrene i og feire i dag, bare fordi det den 26. mai. Finn først frem et stykk papir, og når du har dette papiret klart, så skal du begynne å brette. Og det ikke origami vi skal drive med, vi skal simpelthen brette et papirfly. Det den store papirflydagen i dag, og her det kanskje skoleelever anno 1981 eller noe sånt man burde snakke med, for de var vel eksperter på det å lage papirfly. Jeg vet ikke hvor flinke dagens elever til det. Vanskelig å brette en iPad, men prøv. Og hvis du har noen unge hjemme som aldri har prøvd det før, så kan du jo briljere med egne kunnskaper. Se hvem som kommer lengst ned gangen, for eksempel. Det også dagen for blåbærostekake. Åh, det hørtes godt ut. Hvis du ikke har en, så kan du spise en annen ostekake, og så det verdens Dracula-dag i dag. Da snakker vi naturligvis kun om figuren i bøkene.

du hva, nå gleder jeg meg ordentlig, fordi vi skal for første gang på en stund ta for oss kjente låter og spørre hvilket år var disse låtene hits. Vi skal med andre ord frem til ett årstall, og i dag så er det sommerhits som skal avspilles. De kommer fra VG-lista, så vi burde kjenne disse godt, vi som bor her til lands. Og de tre låtene, de var de aller største hittene denne sommeren. Hvilken sommer er spørsmålet? Og hvis du er klar, så starter vi med første ledetråd her. Det er altså ikke noe krav at du skal elske disse låtene vi spiller. Alle andre gjorde det. Eller ikke alle. De fleste gjorde det. Det var altså en hit. En sommer for et stykke tid siden. Spørsmålet er bare hvilket årstall var det, og det er det årstallet vi er ute etter. Det var første ledetråd. Det kommer flere. Lykke til!

Vi går inn I time nummer to av dagens kaffepause. Jeg kaffelens, men jeg har da vann I glasset I hvert fall. Jeg føler at jeg blitt så flink I det siste. Jeg drikker mer og mer vann og mindre brus. Og det vel egentlig, tror jeg, sånn... Ja, kanskje ikke en aktiv tanke, men det surrer litt I kjelleren der I forhold til at det nå sommeren som på vei, og så det jo greit sånn generelt sett å være sunnere enn ikke sunn. Der føler jeg har litt å hente. Vi har fått masse meldinger, du. Vi har fra Ben her, eller Benjamin som det står, kall meg Ben, står det videre I meldingen her, som sier, det kommer et banord først, måtte denne dagen ikke komme. Han har med andre ord ikke fått nok pinse, og det litt det han inne på. Han synes at pinsen godt kunne være en uke til. Jeg tror ikke du alene om det. Thea har en ønskeplate, og den skal hun få med det samme.

er en gledelig dag. Jeg synes i hvert fall det. Det er alltid en god grunn til å finne et eller annet ved hver dag, uansett hvor dårlig den er, som det går an å glede seg over. For eksempel, åh, det der var en spesielt god kopp kaffe. Ikke at